magbilin og mamahalon ng importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita ng lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon o magawa sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadgets sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.

Bagyo mga igsoon. So pabiling mag-inampingon, mag-inampuon mga higala. Ha? Mag-ampo sa tuang labang makagagahom. At the same time mga higala kung ilihay ta mga kaigsoon sa katalagman at huwag yung pasalamatan po mga igsoon ang ato ang labang makagagahom. Hindi dato kalimtan ang pagpasalamat mga higala labi pa kagilihay ta sa mga katalagman nga miigo din histo ang nasod mga igsoon. Oh, muna, akong usbon, grabe ang climate change, mga higala mo nang importante kayo ang paghimo sa mga programa, inisiyatiba, mga kaigsoonan, nga maka, inon ta mga higalang, makalihay ta or makapukan ta ning climate change, mga igsoon. Sama pananglit, mga higala, ano yung mga bamboo planting, tree planting, mga higala. Doon na ta, mga higala, raba karoy, umaabot nga bamboo and tree planting, mga higala. Ha? Sa tuang, yes, Barangay Kabangkalan, Tuburan, Cebu. No? So, ato niya ni suportaan. O sa mga higalas, mga musuportaan ni ang ato ang Tuburan Eagles Club. Ato mga kawanis munisipyo. Ban pa mga higala, ato ang mga socio-civic organization like sa ato ang Philippine Coast Guard auxiliary mga higala. Kung PCGA mga igsoon. Arita mga kaigsoonan karon sa ato ang banggabalita mga higala. Dinhis probinsya Sugbo mga kaigsoonan ay balita mga higalang nga labot aning mga notebooks mga higalang habilin na sa probinsya Sugbo mga higalang ipanghatag karon sa mga tinunan matod pa nga dunay dagway ni Gwen sa mga notebooks gitabunan. Balita mga kaigsoonan aning mga balita mga higalang kung matod pa gitabunan o stickers sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang mga naong sa kanhi mga politiko nga na nakaimprinta sa 17,000 ka mga notebooks aron na mapuslan o dili mausik alang sa mga tinunan sa pampublikong gatunghaan. Ang mga notebooks kabahin sa usa ka dako nga programa sa pag-apod-apod sa mga kagamitan sa tunghaan nga nagpunting sa kapin sa usa ka milyon ka mga estudyante sa tibuok lalawigan sa Sugbo nga gipunduhan sa kapin 370 milyones ka pesos. Matod ni Cebu Provincial or Cebu Province School Board Focal Christopher Baricuatro sa interview sa media ni atong Huwebes, Hunyo 18, 2026, ang 17,000 ka mga notebooks gikan sa miaging administrasyon nagpakita sa mga naong sa kanhi gobernador o mga miyembro sa hunta probinsyal. Aron matabunan ang mga hulagway sa politiko, ang probinsya ni palit og mga stickers nga nagdala sa lugo sa probinsya sa Sugbo. Nga doon na usab nga espasyo alang sa pangalan sa estudyante, grado o seksyon. Gitataw ni Baricuatro nga ang nahabilin ng mga bagong supply sa tunghaan gikan sa maongga million set ng school supplies direkta na nga naimprintahan gamit ang opisyal nga logo sa probinsya. Iyahang gidugang nga ang mga supply gipunduhan sa mga magbubuhis o dili personal nga kwarta sa mga politiko. Ang back cover sa mga gi-purpose o gi-repurpose nga mga notebooks nagpakita og mga educational tools lakip na ang mga shapes og mga numero alang sa mga batan-ong mga estudyante og multiplication tables alang sa mas taas nga ang sa grado. Gipasabot ni Baricuatro nga ang gamaong desisyon nagsugod usab sa tibuok nasod nga anti-ipal nga pulisiya ubos sa Department of Interior and Local Government kun DILG Memorandum Circular 2026-006. Ang maong direktiba istrikto nga nagdili sa pagpakita sa mga pangalan, hulagway o dagway sa mga opisyal sa kagamhanan diha sa mga butang, programa o infrastruktura nga gigastuhan sa pundo sa gobyerno, mga igsoon. Mga ito mga higalang, balita sa probinsya Sugbo mga kaigsoonan, 17 minutos man magkalabay alas 8 sa kabuntagon. Arita mga higalas, balita mga kaigsoonan sa kasikas niya ito galungso sa Tuburan Block, atong ang kuanggi send mo messenger, no? Senador Risa Hontiveros mga kaigsoonan, may tambong sa graduation sa CTU Tuburan Campus. Sigun pa sa iyahang mensahe. Hinumdumin ninyo, bisan ang inyohang ngalan ra ang makita sa inyohang diploma, walay usa sa mga migraduar nga nag-inusara. Daghang gugma o paningkamot ang kauban ni anang maong

0: Uyatan, nausa mo na yung atong amigo nga masulupon magkayog noong?
1: Bitaw no, atong pangutan noon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kagnaong karon?
2: Mao lagi Mr. G, Kuyatan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
0: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
1: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
0: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
3: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
4: Ang Phyllis Bugasan Store, ana amimutang sa bag-o na itong merkado o nagatubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta.
4: Radio.

Republic Act Number 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa makadaot nga binuhatan nga gihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal ug ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka indibidwal tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay ug batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang Vowsin naglangkob sa musunod nga mga matang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhatan, hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babae. Ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaruol nga barangay Vausidas, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-Vowsy Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o the Women's Crisis Center. Dili na to ang ngayon tusan ang pag-abuso batok sa mga babay, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

0: Dr. Ramil Uy. TJX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay TJX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TJX 500.
0: TJX 500.
2: Mopalit sa mga butika.
3: Inaot nga nakainom mo og TJX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
4: Hisgutan na to, Dr. Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes.
3: Mm.
4: Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
3: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sa yung dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong pinanggas kinabuhi.
4: Mm.
3: Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
4: Muna.
3: Bisan pa nga naay diabetes.
4: Oh.
3: Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na gyapon sa tamis og inom soft drinks.
4: Mm.
3: Dapat jud, sayangan sila og palit og detox 500 og mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
4: Gisayangan og palit sa detox 500 og mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
3: Na.
4: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atuang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
3: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, mao dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
4: Correct.
3: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
4: Humaw pa na pagkaibaw.
0: TJX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
6: Kadungog na ko sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
0: TJX 500.
2: Mabali sa mga butika.
4: Makagool jud ka ayo. Paminawon, Dr. Ramil, nga kanang may balaan ni mong ulahin na ang tanan.
3: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni mighty C? Paliguno ni mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
4: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta.
3: Correct.
4: Ka tungod sa diabetes o hypertension.
3: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dere gid nimo makita ang bintaha jud nga gagamit sa power duo.
4: Bintaha
3: ang DTX 500 ug ang mighty C, imagine sa matag adlaw nimong pag-inom sa DTX 500 ug mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma high blood.
4: Dili
3: maguba ang imong kidneys ug ilabyas tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
4: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
3: Yay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
4: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dr. Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako sab si Dr. Ramil Oy, sing maing lawas ampingan.
4: Ayaw abusuhan.
0: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
0: DTX 500.
9: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pamali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: 98.1.

0: maayong hapon, alas 5.45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.

0: and family rooms an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay, itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawa sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw o nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabina sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga

0: kinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: DWPS 90.1 BTR Radio. Call me. Ay, shout out ko ni Ati Hani B. Tapel og ni Kuya Lucio Hinon. Yes, kuhan mulubolo, no? May buntag na Kuya Lucio og Ati Hani B. Og simple ni Christian Hakubo og ni LG Hinon. Diya sa Mulubolo. Og siyempre ni Sir Ken Sungkahid. May mbunta dahil Sir Ken. Og siyempre asawa nga si Mama Maflor. Og siyempre silang anak si Mex. May mbunta dahil Sir Ken ha sa Mulubolo. Og siyempre sa mga kaubana ni Sir sa police station. No? May mbunta tanan ng mga Sir. Og mga Ma'am. May mbunta sa tarang kugihan kayong nag-rubbing race sa ato ang atoburan na 24 hours. May buntag mga sir. O siyempre sa mga tanod o sa mga guard, no? May buntag.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tapang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na
1: sa original Hagunoy Capsule. List for life.
3: The best buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
4: Dog Dreads Vinegar.
3: Gihin mo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og ekstra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Doctor's Vinegar, siguradong sold na ang imuhang cravings. So good guy, deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Camp. Nga naa mahimutan sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-08-18814. Wadi rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutan sa Barangay 8, Tuburan, Cebu.
5: Maayong adlaw mga higala. Aniya na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan og ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napaong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog og mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamo pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog og naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. kung manigarilyo man gani adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente base na kini mga panit og labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring og circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit og appliances sama sa plancha og dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging mga laptops og uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo og lighter para dili kini nila duaan og dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto og makamugna og sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. O sa atong hotline number 0961-577-777. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. O sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
4: Start your day on a fantastic note.

Typhoid fever o leptospirosis, mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag o vector-borne diseases sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha. Inom o limpyo nga tubig, siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon nga hustong pagkaluto, likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamit

0: 98.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayong adlaw o anyana po, kining atong 5 minutos nga tulumanon nga dalit ka nato sa SED Marketing nga magahatag og dugang impormasyon kaalam og kahibalo kanimo aron kaning imong lawas makaangkon ka sa mga inanaling kaayuhan o sa pagtabang aron mamahimo kang adunay hinagiban nga makatabang sa pagpakigbatok sa mga posibleng mga diseases nga masulod sa imong lawas. Ang atong produkto, mga igalang igsuon, ang atong SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic o SED Kogon Herbal Capsule. Mga capsule lang ang ayan atong pagkapilian gumikan kay kitang tanan managlahi man kita og mga reaksyon sa lawas, no? May tungod sa mga ginainom o ginakaon ato. O nang kung ikaw igsuon, hiyang ka sa atong ginatawag nga SED Panyawan Plus, i-maintain ka na. Kung palangalitan, maayo po ng resulta sa imong lawas kung ikaw naka-SED Panyawan Garlic, i-maintain ka na. O baka mga igalagigsoon, aduna kay problema sa UTI, aduna kay problema sa imong prostate, aduna kay problema sa imong pagpangihi, aduna kay problema imong atay, aduna kay problema ka ng imong kidneys, pag-inom sa ato ang SED Kogon Herbal Capsule, gagining Kogon, nga tanom na pamatudaan ka siya nga makatabang sa ato mga kalawasan. Mo nang tulog ka mga capsule igsoon sa SED Marketing. Kung kape po, igsoon ang atong pag-isgutan, aduna kita yung SED Panyawan Coffee Mix. Ang klase sa kape nga talagsaon kaayo gumikan kay kini purong herbal. Why side effects, why overdose, ang tuyog tumong maulamang ang paghatag og tabang nga mamahimo kang himsog o usab maka